lidt lav. Der ser det her godt var. Godt tak stress. Er et feste sted. Sig i min slummen.